מביא עליה, אתה נמול אולד טונס בשוף, ובמקום שאתה עבר להתחילי, פרובלים וסחובה, יא, פרוב פרוב דגנאה ועקריה, אבא פרוב רדיו ועקריה, אבא פרוב אה ועקריה, פרוב דוגמה לא עד. אז דת קטה לא לא אומרים איש, ברומו כמו. Aber die Modulation ist leider nicht gut aufwendig.